0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade, gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, 50 man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja, far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare,
ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: Är du här, min herre Elia? Han svarade honom: Ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han: På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren allt ifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte Herrens profeter? Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Isabel dräpte Herrens profeter. Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta.

han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske. Men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända. Istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar. När han säger till Obadja, gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten. Och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16. Men Elia svarade, så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral, behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja. Även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger, Elia är här.

Vi läser i Första Kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: Är du här, du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus. Genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter

balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baalsprofeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag. Det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isebels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna av Baals profeter och Aserans profeter som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se! Där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta.
Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket: jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden: jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.

men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal, men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma. Vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig, därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter, inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baals profeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stunden ska handla om Jesus, Guds son. Han som inte visste av synd har Gud i vårt ställe gjort till synd, står det. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21. Innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att ingenting blir feltänkt och sagt av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du genom den helige ande undervisar mig och ger mig den insikt som jag behöver för att på ett riktigt sätt kunna förmedla evangeliet. Det glada budskapet om frälsning genom tron på Jesus. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. Den rättfärdighet genom tro och frälsning i namnet Jesus, som Gud från begynnelsen har berett för alla människor, gäller förstås också för dig som lyssnar just nu. Guds plan för att rädda oss alla undan synden och helvetets eld skulle jag aldrig kunna återge i ord om inte Guds tjänare beskrivit den så utförligt på Bibelns blad. Guds frälsningsplan är inget hastverk. Den var bestämd ifrån tidens början och sattes i verket när syndafallet skett. Det första löftet om den slutliga segern över djävulen, som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9, börjar med att Herren Gud sa till ormen ifrån första Mosebok kapitel 3 vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Den andliga striden har alltså pågått sedan skapelsens början i urminnes tid och kommer att pågå i universum in till tidens ände. Genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos så återger Bibeln i kapitel 12 det som hände så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst som sa, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smådes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Eftersom djävulens tid är kort, så fortsätter han alltså i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vi som tror på Jesus är alltså djävulens måltavlor. Och våra liv ligger mitt i stridslinjen. För Gud är ingenting omöjligt, står det i skriften. Och har man inte insett det tidigare, så är det väl dags att man försöker ta den sanningen till sig när man börjar fundera lite extra över Guds fantastiska frälsning. Eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt han gör, så är allt han gör också fullständigt genomskinligt, utan varje tillstymmelse till fläck eller fel. Om jag förstår det hela rätt, så gällde det först att med fullständigt bibehållen integritet för människan ha kvar hennes fria vilja och ändå komma förbi synden som grundproblem. För att klara det måste man först förstå vad synd är för någonting. Enligt Jesu egna ord så är synd lika med otro. Otron går tillbaka till Adams och Evas ovilja att lita på Gud och på det som han sagt. Det vill säga att den som åt av frukten på kunskapens träd i Edens lustgård skulle dö. Där överträdde alltså de första människorna Guds vilja i otro. Och den synden har sedan dess följt hennes natur som en arvssynd genom alla generationer. Alltså måste Gud gå tillbaka till den tid och situation som gällde före syndafallet, för att, så att säga, starta om igen. Men eftersom Gud har skapat tiden, så råder han också över den, och såg därför till att skapa ett syndoffer, ett offerlamm som inte var besmittat av synden redan från födseln. Det gjorde han genom att låta en människa avlas och födas in i vår värld. Inte på vanligt vis, som ett resultat av en intim gemenskap mellan man och kvinna, utan genom sin helige ande, obesmittad och syndfri. Vem utom vår Gud kan göra något sånt? När Jesus var född växte han upp och blev precis som alla andra människor frestad av djävulen för att han om möjligt skulle falla och överge sin tillit till Gud, sin fader. Men han stod fast i andens kraft och hänvisade hela tiden till Mose lag som han var född in under. Det står skrivet, sa han, och övervann alla djävulens frestelser. Nu tror jag inte att Jesus bara frestades på samma sätt som vi andra människor, utan han frestades också till att utnyttja sin gudomliga makt och ställning på olika sätt. Men fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, står det, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt sätt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Filipperbrevet kapitel 2 och vers 68. Hur ofta och i vilka sammanhang Jesus frestades under sitt liv vet jag inte. Men det var säkert otaliga tillfällen som djävulen försökte använda för att få Jesus på fall, utan att lyckas en enda gång. Du kan lita på att Jesus var mer påpassad av djävulen än någon annan människa tidigare i historien. Men Jesus uppfyllde i allt lagens alla krav, segrade över alla ondskans anslag och gjorde alla människor fria från syndens och dödens lag. Han förde också livets andeslag fram i ljuset, och det finns därför ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus genom tron. Det där kan du läsa om i Romarbrevet, det 8:e kapitlet och den 1:a versen. När Jesus hade fullbordat Guds vilja med sitt liv och gav det som ett syndoffer på korset, hängde han där till synes helt övergiven. Gud hade givetvis inte övergett honom, men Guds helighet kunde inte se synden ens i sin egen son. Han som blev gjord till synd för din och min skull. Gud måste därför skyla sitt ansikte, och jag tror att det var då Jesus upplevde dödens kalla oförsonlighet, fiendskap och hat mot honom som bara gjort gott och hjälpt alla. Därför ropade han: min Gud, varför har du övergivit mig? Den som inte visste av synd, alltså Jesus Guds son, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi, alltså du och jag, i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint, det 5:e kapitlet och den 21:a versen. Jesus tog alltså vår synd på sig själv för att vi skulle slippa undan och kunna räddas från en evig död. Det enda villkoret som riktas mot oss är att du och jag ska tro det. Man kan ju tycka att Gud borde ha kunnat sopa bort synden i ett nafs om han velat göra det. Det är sant. Visst kunde Gud i sin allmakt ha gjort det. Men då hade inte människans egen fria vilja respekterats. Och Gud går aldrig några sådana genvägar. Gud är alltid fullkomligt rättvis och rättfärdig i allt som han gör, till och med när han håller på att genomföra sin plan att omintetgöra syndens fruktansvärda makt. Nej, om allt skulle bero på människans fria vilja att tro, så kunde inte Gud med sin makt tvinga bort synden avfolka helvetet och på så sätt få in alla människor i sin himmel. Vi får inte glömma att det finns människor som absolut inte vill ha med Gud att göra och inte heller vill ödmjuka sig och tro på Jesus, eftersom de menar att de inte har syndat och alltså inte alls behöver någon förlåtelse för någon synd. Att ta till maktmedel för att tvinga in sådana människor i himlen vore alltså inte rätt av Gud. Gud går aldrig förbi människans frihet och fria val. Han var därför tvungen att finna någon annan lösning på syndproblemet. En sammanfattning av hela Guds frälsningsverk, alltså det jag tidigare har talat om, uttrycks egentligen i en enda bibelvers som man ibland kallar för den lilla bibeln, där det står så här: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Allt började alltså med Guds kärlek och inte med Guds allmakt. Guds lösning hette kärlek och började med ett erbjudande om nåd till alla människor och förlåtelse för all synd genom alla tider, genom det syndoffer som Gud visade hela universum, öppet för alla andemakter, att försöka förstöra Guds kärlekserbjudande om de kunde. Djävulen, alla hans änglar, andemakter och all ondska han förfogade över sattes in i ett totalangrepp mot Guds son, människosläktets frälsare, sänd av Gud till vår jord. Den stora, universella striden mellan det onda och det goda avgjordes på Golgata kors för omkring 2000 år sedan, när Jesus blev det syndoffer som bar all synd upp på korsets trä och dog där, inte för sin egen synd, utan för din och min. Döden gjorde sitt största misstag och dödsriket kunde därför inte behålla Jesus, som alltså övervann döden och tog nycklarna dit med sig när Gud uppväckte honom från de döda. Sedan dess behöver den som tror på Jesus aldrig mer vara rädd för döden. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, skriver kung David i den 23:e psalmen. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Min vän, Gud erbjuder dig också samma frälsning idag genom tron på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: jag stod. Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab, och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom: "Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd." Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger: "Så säger Herren." Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Därefter föreslår Elia att Baalsprofeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudsdyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag, retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides. Eller är han på resa? Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras. För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mera svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam. Men Elias styrka var att han visste. En man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot en... Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning.

denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud frälsar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna.

Baals profeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elias sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baalsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller sa han, var det inte det jag sa? Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret.

syndaret, som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras Gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det, när de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden? Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk, eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han: fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare: gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han: gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels, som jag sa, att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det fyra gånger tre, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med fyra krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre: Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud, men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet
inte till de 12 stammarna, men till en nation. Det andra han säger är, låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud. Men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga, men Gud har givit oss rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3, ropa till mig, så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 3 och 4 står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen, han skall döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vete i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Se på det som sker på Karmel. Vad är det elden gör? Den förtär offret. Eld talar om dom. Vi vet att många människor idag är så upptagna av det de uppfattar som eld från himmelen, att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger, Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger, Gud har godkänt offret.
Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare. Och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade: Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men Elia sade till dem: grip Baals profeter. Låt ingen av dem komma undan. Och det grep dem, och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slaktade dem där. En brutal handling. Men det gjorde slut på avgudstillbedjan. Och det är bara en blek bild av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om.

Och i de sista verserna i första Kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första Kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elia sade till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade: jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han: nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han: gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd. Och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus: du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet. För det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på Karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Det är en bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund för den här stunden har jag hämtat ifrån Efesierbrevet kapitel 5 och vers 8 där det står så här. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Innan jag går vidare på vår kristna trosväg så vill jag be Gud om vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att få bli ledd av din ande så att allt jag tänker och säger ska stå i samklang med din vilja och det budskap som du vill ha framfört till mig och till mina lyssnare. Amen. När Jesus talar om sanningens ande i Johannes kapitel 16 så säger han: Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Han ska föra er in i hela sanningen. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13 och till 15 enligt Svenska folkbibeln. Vad är det då som Fadern har som sanningens ande ska tala? Jo, Guds väsen är sanning. Och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. Genom att rikta strålkastarljuset på Jesus så förhärligas han och placeras så att människorna dels kan se hans verk och dels uppleva hans frälsningssanning. Av det som är mitt ska han ta, sa Jesus om sanningens ande i Johannes 16 och vers 14. Den frälsande sanningen är ju förkroppsligad i Jesus. Därför är Jesus vägen till Gud och sanningen om Gud. Min vän som lyssnar nu, om du söker efter vägen till Gud så finner du den precis där Bibeln säger att den finns. Bibeln, böckernas bok, är som en skattkarta. Den leder dig exakt till den plats där skatten finns. Hur tekniskt utvecklade och fantastiska våra moderna satellitbaserade system än är, så är de fullständigt odugliga i det här sammanhanget. Varför är det så? Jo, därför att den skatt som jag talar om här är av ett helt annat slag, av en helt annan natur än den som fysikens lagar gäller för. Den är helt enkelt inte av fysiskt slag och kan givetvis då inte heller förstås utifrån fysikens begrepp. För det första skulle jag vilja säga att den inte kan förstås av människor överhuvudtaget, men den kan upplevas genom att Guds ande visar den för oss. På ett ställe i skriften säger Gud att han ska låta sig finnas av ett folk som inte söker honom. Hur går det till? Jo, just genom att Guds ande visar Jesus för oss så finner vi vägen till Gud. Trots att vi aldrig, till exempel som judarna, haft Mose lag som en utgångspunkt för vårt sökande efter frälsning. Vägen till Gud visas av Jesus, vägvisaren till livet. När den helige ande lyser på honom, din frälsare, för ditt hjärtas inre. Den vägen till Gud är alltså av ett andligt slag, utstakad av Gud till ett evigt liv genom tron på hans son Jesus Kristus. När Paulus i sitt första brev till korintierna talar om uppståndelsekroppen och frågan om hur de döda uppstår, så säger han bland annat: det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Det står skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Enligt första Mosebok kapitel 2, vers 7. Den siste Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, står det, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 43-46. Vägen till Gud har varit öppen i mer än 2000 år för den som velat finna den. Mina vänner, låt oss som vill vandra i gemenskap med Gud och Guds ande i dessa yttersta dagar också sätta en ny standard i våra liv. Låt oss närma oss Gud, så kommer han att närma sig oss. Lyd Bibelns uppmaning i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 15 och följande, där det står: gör gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Bed oavbrutet. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och verserna 15-22. Enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt brev till Efesierna skriver aposteln Paulus i den nya bibelöversättningen, alltså Bibel 2000: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. Efesierbrevet kapitel 5 och verserna 8-14, alltså enligt Bibel 2000. Vi ska alltså se noga till hur vi lever. Den som vill leva det nya livet i Kristus måste ändra sitt levande från mörker till ljus. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver Paulus i Efesierbrevet kapitel 4, vers 25. Och fortsätter: låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesobrevet kapitel 4, verserna 25-32, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är så viktigt, kanske mer än tidigare, att både du och jag tar på oss Guds vapenrustning varje dag. Den vapenrustning som han har ställt i ordning för oss och som Paulus skriver om i Efesierbrevets 6:e kapitel. När han hade talat om hur barnen skulle uppföra sig mot sina föräldrar och föräldrarna mot sina barn och sedan efter den tidens sed hur slavar och herrar skulle förhålla sig till varandra, så säger han: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden om Guds vapenrustning, som jag nu har citerat, handlar enligt min egen förståelse inte om den egna kampen mellan det onda och det goda i människans inre, som hon själv kan hantera, utan det handlar om de djävulska attackerna som riktas mot våra sinnen utifrån och som vill påverka vårt tankeliv så att det börjar tveka, tvivla och bli förvirrat. Till sist kanske så långt att vi överger vår tro på Jesus. Den kristne har inga kraftresurser i sig själv, utan kan bara stå fast i striden med hjälp av Guds kraft från höjden genom den helige ande. Därför kommer bönen in som någonting absolut nödvändigt, och att be i anden betyder att man är under den helige andes påverkan och tar emot hans hjälp. Han vill lära oss att be och gå också in i förbön för oss. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 26 så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8 och vers 26-27. De andliga makter som en kristen måste strida emot är så listigt anförda av djävulen att vi inte har någon som helst egen möjlighet att stå emot dem. Det är alltså inte frågan om någon ärlig kamp ifrån djävulens sida, utan hans frestelser är alltid avpassade efter tid och plats och de olika förhållanden som vi lever i. Det enda vi vet är att vår Gud är större än alla ondskans makter och avslöjar dem om vi bara låter oss vara inneslutna i Guds hand och lämnar all andlig kontroll åt den helige ande, som ensam och segerrikt kan avgöra alla andliga förhållanden. Vandra i ljuset som ljusets barn. Överlämna dig själv och hela ditt ego i Guds hand. Då tar han hand om allt. Vi får ses i Guds himmel och leva i en evig gemenskap med den som vi här i tiden fäste vårt hjärtas tro, hopp och förtröstan vid. Jesus Kristus själv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab, och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom. Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd. Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger, så säger Herren. Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Därefter föreslår Elia att Baalsprofeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudstyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag, retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides. Eller är han på resa? Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras. För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mera svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam. Men Elias styrka var att han visste. En man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten. Ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor.

Baalsprofeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elia sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baalsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller sa han, var det inte det jag sa? Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk. Eller att han skulle försöka

ura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han, fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare, gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han, gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels som jag sa att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det fyra gånger tre, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med fyra krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre. Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de 12 stammarna, men till en nation. Det andra han säger är, låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet.
du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud, men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga, men Gud har givit oss rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3, ropa till mig, så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen, han skall döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vete i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Se på det som sker på Karmel. Vad är det elden gör? Den förtär offret. Eld talar om dom. Vi vet att många människor idag är så upptagna av det de uppfattar som eld från himmelen, att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger, Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger, Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare, och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sade till dem, grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem
och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slaktade dem där. En brutal handling. Men det gjorde slut på avgudstillbedjan. Och det är bara en blek bild av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om.

Och i de sista verserna i första Kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första Kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elias sade till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade: jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han: nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han: gå upp och säg till Ahab: spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd. Och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus: du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet. För det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på Karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som hyllar det moraliska förfallet i Sverige. Otroligt. Men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den helige ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud. Jag kommer inför ditt ansikte med en djup oro i mitt hjärta över hur människor i mitt land och bland mitt folk tar sig till att som oförnuftiga djur i orent begär följa sin kötsliga natur och förakta dig, Herre. Gode Gud, hjälp mig att med din vishet och din barmhärtighet tänka och tala rätt om det här. Amen. Media rapporterar att som ett inslag under en så kallad homosexfestival i Stockholm arrangerar en förening en dekadent festtillställning och har, så vitt man kan förstå, ingenting emot att det förekommer öppna sexuella handlingar under festen. Eftersom många kristna människor blir förtvivlade över en sån nästintill obegriplig nivellering av den svenska moralen och den dekadens som öppet accepteras, har de också reagerat skarpt mot det här tilltaget. Föreningen säger då i ett uttalande: ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så. Man saknar ord för att kommentera ett så fasansfullt och dåraktigt uttalande. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs andra kapitel om hur Gud hanterar falska lärare och avfall från den rätta vägen. Jag börjar att läsa ifrån vers 4. Så här står det. Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen, men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte 7 andra, när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Särskilt de som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Andra Petri brev, kapitel 2, verserna 4-11, enligt Bibeln 2000. Se, säger profeten Hesekiel, i kapitel 16 och 49. Detta var Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Vad hände med Sodom och Gomorra? De båda städerna där homosexualiteten tydligen också härjade öppet. Jo, för att visa de gudlösa vad som väntar dem. la Gud de båda städerna i aska och förintade dem så totalt att man än i denna dag inte ens vet var de en gång låg. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 6. Måste något liknande hända oss i Sverige? En gång i tidens början skapade Gud Lucifer, det betyder ljusbäraren, en av de förnämsta änglafurstarna. Men på grund av högmod och att han ville bli lik Gud själv, så blev han utkastad från Guds himmel, står det i Lukas kapitel 10, vers 18. Sedan dess pågår en frenetisk andlig strid varje ögonblick i de lägre himlarymderna mellan det onda och det goda. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-12. Och stridens medelpunkt är som alltid riktad mot oss som vill underordna oss Jesus som Herre och sanningen i honom. Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig av att det bara är trosmänniskor som är farliga för djävulen. Den onde besegrades ju av Jesus på Golgata kors en gång för alla. Att Satan ändå, trots att han är besegrad och utkastad enligt Johannes 12:31, fortfarande kan oroa oss i våra sinnen beror bara på att hans tid ännu inte är helt ute. Gud låter alltid ondskan verka ut i allt sitt elände innan han sätter stopp, och det definitivt är slut med djävulens intriger och angrepp på oss människor. Det är tråkigt men sant att den här kampen mot oss kristna inte kommer att upphöra förrän du och jag dör och sen får vänta i Guds paradis till uppståndelsens morgon eller till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar, om vi fortfarande lever då. Men under tiden ska vi inte sitta och hänga med huvudet och gnälla över orättfärdigheten, våldet och all ogudaktighet som vi ser, utan vi ska gå framåt i Jesu namn och i den helige andes kraft för att sprida evangeliets vällukt på alla sätt och till alla som vill lyssna och ta till sig budskapet. Kanske säger du att jag kan inte tala med människor om Gud eller sjunga eller försöka väcka dem på något annat sätt. Min kära vän, Gud har aldrig begärt att du ska göra någonting som du inte kan. Gud förväntar sig bara att du ska göra det som du kan och som är möjligt. Kanske kan du trösta och snyta den lille pojken som är ensam och gråter för att hans mamma inte är hemma, utan tvingas arbeta nästan både dag och natt för att försörja dem. Kanske kan du plocka en blomma och ta med dig till din vän som ligger på sjukhuset och längtar efter att någon ska komma på besök. Enkla och vardagliga saker. Ja visst, men i Guds ögon precis lika värdefulla som den finaste förkunnelse, sång eller vad du nu tycker att du vill jämföra med. Det mest fantastiska av allt är att vi har en Gud som håller allt i sin hand. Han har all makt och vet allt. Det betyder att han har en fullständig kontroll över hela sin skapelse. Skriften säger att han till och med vet hur många hår du har på ditt huvud. Och ingenting händer utan att han känner till det. Visst är det svårt att förstå. Men Gud har aldrig begärt det heller av oss, alltså att vi ska förstå allting. Han har bara begärt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är rätt och sant. Gud har aldrig begärt att vi ska göra något annat än det som han ger oss daglig kraft till att utföra. Han vet att du och jag bara är stoft och inte har någon som helst förmåga i oss själva. Han har ju själv skapat oss allesamman. Det gäller bara för oss att underordna oss hans vilja, lyssna till hans röst och utföra hans befallningar när vi har förstått vad vi ska göra. Förstår vi det inte, så får vi utbe oss mer vishet tills vi är helt på det klara med vad som verkligen är Guds vilja. Guds sanning i Jesus Kristus måste bli känd av alla jordens folk innan nådens tidsålder är ute och Guds ande dras tillbaka från jorden. Genom att engagera oss och aktivt sprida evangeliets budskap om Guds nåd på olika sätt kan vi alltså förkorta den tiden av väntan på att Guds rike ska segra. Judas skriver i sitt brev i vers 17 och 18 i väntan på Kristi ankomst så här: Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er: I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det här med vad som ska hända i den sista tiden är alltså inte på något sätt okänt för honom som sitter på tronen, den gamle av dagar. Han vet allt, in i minsta detalj, om vad som ska ske. Han vet också exakt hur han ska hantera människorna och situationen. Vill du också veta det, så ska jag läsa om det för dig. Om människosonens dom så skriver evangelisten Matteus i kapitel 25 och vers 33 så här: När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. För att man ska förstå det här med höger och vänster sida som jag läste om, så var det så enligt judisk rättstradition att den högra sidan alltid räknades som hederssidan. Den oskyldige som frikändes placerades alltså på högersidan, medan den som dömdes skyldig stod på vänstra sidan. Gud skiljer lätt den skyldige från den oskyldige, och det är bara han som kan göra det. Alla andra kan ta fel, till och med människornas egna samveten. Men Gud är högsta domstolen och fäller alltid det slutliga och rätta avgörandet. Efter den domen finns det ingen möjlighet till omprövning. Inte för att det heller skulle behövas, eftersom Gud i förväg känner till alla omständigheter i målet, så att säga. Både de som talar för och de som talar mot den som ställs till ansvar för vad han eller hon gjort eller inte gjort under sitt liv på jorden. Till de frikända som står på människosonens högra sida säger han: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. Till de skyldiga som står på hans vänstra sida ska han säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Vilken sida kommer du som lyssnar nu och stå på? Tro på Jesus, så vet du i förväg. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

En droppe regn med Niklas Wahlgren från 1987. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Pernilla Wahlgren och Piccadilly Circus. Låten skrevs av Bruno Glenmark och Lars Andersson till Melodifestivalen 1985, där den kom på fjärde plats. Vann, det gjorde en annan populär tjej.

Bra vibrationer med Kiki Danielsson. Ett bidrag av låtskrivarparet Ingela Pling Forsman och med stora steg. Bra vibrationer med Kiki Danielsson.

Millas mirakel, rytmen av ett regn. Som bestod av Camilla Andersson och Morgan Hjalmarsson från Halmstad. Låten hamnade på singellistan 1987, där den låg kvar i 12 veckor, en åttonde plats som bäst. Ett annat band som låg på singellistan var Trans Dance, som bildades 1985 i Stockholm. De var strået vassare eftersom de toppade listan som tvåa och fanns kvar i 18 veckor. Året var 1988.

Janki Bagir i People Say It's In The Air. Ja, som ni säkert har märkt har jag idag fastnat i 1980-talet. Nästa hit blir Take On Me med Aha, och därefter följer Elfaville med Forever Young.

Culture Club och Do You Really Want To Hurt Me. Tears for Fears var ett annat band vi lyssnade på. Och då låg nästa låt närmast till för många. Everybody Wants To Rule The World.

The Pretenders, You Don't Get Me Wrong. Idag tänker jag runda av med Open Your Heart med Europe från 1984. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Välkomna till dagens upplaga av Backspegeln. Ännu en gång ska vi lyssna på ett antal singel- och EP-skivor som inte hörs så ofta. Vi börjar med en sångerska som inledde levnadsbanan 7/6/1948, som Bodil Eleonora Olsson. Hon lärde känna killarna i Hep Stars då hon sydde scenkläder åt diverse artister inklusive Hep Stars. Och basisten Lennart Hegland hade ambitioner som manager åt diverse artister. Och han föreslog en audition för Bengt Palmers och Åke Gerhard på skivbolaget Olga. En anställd på skivbolaget föreslog artistnamnet Eleonor Bodil. Och hon blev känd för låtar som Jag önskar att det alltid vore sommar och One Way Ticket. Vi lyssnar på den sistnämnda.

One Way Ticket med Eleanor Boodle från 1969. En amerikansk sångare och låtskrivare född som Reese Francis Clifford den tredje i Berwyn, Illinois, bättre känd som Buzz Clifford, började tidigt som gitarrist och hade ett skivkontrakt som 15-åring med Bow Records. Detta gav däremot inga framgångar, så några år senare skrevs ett nytt kontrakt med Columbia där debutsänglen hette Hello Mr. Moonlight. Och den blev inte heller någon större framgång, men uppföljaren däremot hamnade på nummer 6 på Billboard Hot 100, nummer 27 på Rhythm and Blues-listan, nummer 28 på country-listan och innehöll Driftwood på B-sidan, och på A-sidan fanns den här låten. Da da da da da da.

0: Nej.
1: Babysitting Buggy med Buzz Clifford från 1961. En amerikansk doo-wop-grupp bildad 1955 i Philadelphia, Pennsylvania, kallade sig för Danny and the Juveniers och bestod av Danny Rapp, Frank Maffei, Joe Terranova, Dave White Tricker och Lenny Baker. 1957 ändrades namnet till Danny and the Juniors och låten At the Hop spelades in. Efter att de framträtt på Dick Clarks American Bandstand toppade låten Billboard-listan i 7 veckor och sålde nästan 5 miljoner ex. Uppföljaren som vi ska lyssna på heter Rock'n'Roll is Here to Stay och nådde 19:e plats på Billboard Hot 100.

där han återvände till bluesen som han börjat med på 70-talet. Gary Moore avled i en hjärtattack i Estepona, Spanien, där han var på semester med flickvännen som han just friat till den 6 februari 2011. Vi lyssnar på en singel utgiven på Virgin Records 1992.

Cold Day in Hell med Gary Moore från 1992. Norman Greenbaum, född 20.11.42 i Malden, Massachusetts. En one hit wonder som bara hade en stor hit. Han är troende jude och inspirerades till att skriva en låt efter att ha sett olika kristna countryartister på tv. Låten består av gitarriff, handklapp och andlig text om vad som händer efter döden.

Spirit in the Sky med Norman Greenbaum från 1969. Nu till ett mera bekant gäng ifrån Värmland, närmare bestämt från Slottsbron i Gröms kommun. Bandet bildades 1956 som ett pop- och rockband, men blev senare mer av ett dansband. Från början hette medlemmarna Sven Svärd, Ingvar Karlsson och Sven-Erik Magnusson. 1958 tillkom Rune Bergman och 1962 Sven-Olof Pettersson. Sven Ingvars håller andra platsen på listan över flest melodier på Svensktoppen med 54 låtar, slagna av Sten och Stanley som har 61 låtar. 1967 satsade bandet på en långfilm som hette Under ditt parasol och som sågades av en enig kritikerkår. Sven Ingvars förlorade miljoner och blev skuldsatta lång tid framöver. Rune Bergman och Sven Svärd hoppade av och ersattes med Hasse Svensson och Robin Bailey. Filmlåten låter så här.

Under ditt parasoll med Sven Ingvars från 1967. Margareta Ann-Kristin Bernstein, född 10/7/1957, är sångerska och författare av kriminalromaner. Hennes bidrag till den svenska sångskatten var med i den svenska Melodifestivalen 1975 och slutade på 9:e plats.

ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten från 1975. Förra gången på Viva Las Vegas uppträdde ett band som jag aldrig hört förut. De kallar sig för Night Howlers och medlemmarna heter Olivier Laporte, Jules Chabard, Pedro Pena och Frank Abid. Jag köpte en singel av dem utgiven på Ruby Records och en av låtarna heter Cold Cold Woman och låter så här.

Soul Cold Woman med Night Howlers från oktober 2017. Nästa man hette Robert Glyn Luman, bättre känd som Bob Luman, gitarrist och sångare från Black Jack, Texas. Han vann en talangtävling 1956, där priset inkluderade ett framträdande på Louisiana Hayride. Och till sitt band The Shadows engagerades James Burton på gitarr, James Kirkland på bas och Butch White på trummor. Man skrev kontrakt med Imperial Records. En låt som blev vida känd 1960 hette Let's Think About Living, vilket genererade flera covers av Sven Ingvars och Johnny Burnett och Mats Rådberg med flera. En demoinspelning från 1958 med Eddie Cochran och Fred Carter på gitarr låter så här.

Guitar Picker med Bob Blumman från 1958. När jag hade avslutat lumpen 1976 gällde det att fira ordentligt, vilket innebar ett gäng kompisar i min gamla Opel Kapitän 63 och endast ett kassettband där varannan låt var den vi snart ska lyssna på. Låten spelades av ett gäng från Lidköping som bildades 1950. Genombrottet var Tore Skogmans Jämtgubben, uppgässlad till Twistlåt 1962. Samma år kom låten i fråga, vilken fanns på jukebox, på Markan och på Soldathemmet, trots att den var 14 år gammal.

Mocha Twist med Cool Candies från 1962. Jag försitter inte en chans att spela något med mig själv, så när jag bland EP-skivorna hittar en skiva från 1991 med Easy Doors, så kan jag inte låta bli att delge mina lyssnare ett smakprov från densamma. Vi lyssnar på en låt skriven av M. Haddington, D. Lipscomb and R. Reynolds till Jerry Lee Lewis, som gav ut den 1966. Lidstämman till brorsan Conny Nilsson.

Memphis Beat med Isidors från 1991. En av mina barndomsfavoriter hette Jörgen Ingman. Han föddes i Köpenhamn som Jörgen Ingman Pedersen och debuterade i en dansk grupp som hette The Unmelancholy Danes. Han var influerad av amerikanske gitarrfantomen Les Paul till att göra tryckinspelningar på egen hand och spelade in under namnet Jörgen Ingman and His Guitar. Genombrottet hette Apache, som 1961 låg på första plats i Kanada, nummer 2 på Billboard popsingel, nummer 9 på Rhythm and Blues och nummer 4 på Cashbox och nummer 6 i Tyskland. Ett senare försök heter Pine Tops Boogie Woogie och gavs ut 1962.

Pine Tops Boogie Woogie med Jörgen Engman från 1962. Till sist en annan av mina barndomshjältar. Han föddes som Bengt Simon Johansson 25 maj 1915 i Djupbäck i Jokkmokks församling i Lappland. 1974 ändrade han efternamnet till Djupbäck och på 90-talet la han till sitt artistnamn Jokkmokks-Jocke som ett tredje förnamn. Han startade som rallare och sedan målare vid SJ och flyttade till Stockholm 1954 och lanserades på Nalen av Topsy Lindblom. Det stora genombrottet kom 63 med Gullegullen. Han medverkade också i filmen Åsa-Nisse i raketform 1966. En av Jockes höjdarlåtar heter Fäbopop.

det var Fäbodpop med Jokkmokks-Jocke från 1964. Och det, han får avsluta dagens program. Tekniker och producent var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

När allt är tyst och natten är stilla, när vår eld brunnit ut.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: nej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det ju de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har hört på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Jag har skådat bättre dagar, född av Losvans filt från Essen, av den gamla östermalmska ädelaristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut, till ny regerar Gud är klagat parvenyn. I det slott där idel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna, och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbara sechinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svassade sig för minkarna.

killer och jag som har päls och icke snok. Men man genomskådar både om possarna och pingvinerna när närtsarna jamar om en hund skäller till. Ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ute i våran Haldanasås jäthet. I den dobla växjournalen kom Lotte kom il fota, medan kungligheten kämpar för att sidas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till KI Gåta. Kort sagt, fursten dömd av modellen Anno Datsumal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna. De vedrar först in som taxt framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut och som gett sig fanken på att vid avkoren ska de segla in.

Okro! Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linorna mot klubbhusets boja, så hördes ett rop: KSSS släpper inte en katt in bland hermelinerna!

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: är alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populärt tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga dem som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det ju de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

0: Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland de gästerna idag finner vi Ella Fitzgerald, Jackpots, Frank Sinatra och James Bond.
1: This is your little yellow rain.

Little Yellow Radio med bröderna Olsen, som blev allmänt kända här i Sverige när de vann Eurovision Song Contest i Stockholm 2000. Bröderna Olsen bildade sitt första band, The Kids, 1965, då 15 respektive 11 år gamla. Redan samma år fick de äran att vara förband till The Kings i KB-hallen i Köpenhamn. Med sitt eget bidrag till Eurovision Song Contest fick de sitt stora genombrott med Fly on the Wings of Love med startnummer 14. Och nu över till Globen i Stockholm.

Fly on the Wings of Love med bröderna Olsen, som med sitt band The Kids redan 1965 var förband till The Kings, som då lät så här.

The Kings i Tire of Waiting for You, skriven av bandets frontare, gitarrist och sångare Ray Davies, och inspelad i mono. I förra programmet presenterades Tages som ett av Sveriges populäraste popband på 1960-talet. Jackpots var ett annat Göteborgsband som visserligen inte hamnade på tio topp, men väl kunde mäta sig med Tages i popularitet, med förutom turnéer i Sverige, bland andra Danmark, England och Holland. Göteborgstidningens talangtävling Västkustens Beatles i augusti 1964 i konsthallen på Liseberg vanns av Tages med Jackpots som god tvåa. 1967 släppte Jackpots singeln Walk Like a Man på skivmärket Sonett. Walk Like a Man på skivmärket Sonett.

Efter Carole King och Back to California ska vi lyssna på en instrumentallåt med Chet Atkins, Mystery Train.

Manhattan med Ella Fitzgerald från 1956. Samma år var Frank Sinatra i studion och spelade in bland andra örängen den här I've Got You Under My Skin.

Julian London med Fly Me to the Moon från 1955. 8 år senare, alltså 1963, gick den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda upp på de svenska biograferna med Sean Connery i huvudrollen. Och visst väcker det här ledmotivet väl vissa minnen.

Då har det blivit dags att besöka countryarkivet. Och först ut är Lynn Anderson med Listen to a Country Song.

Johnny Cash, Man in Black. Från svart till vitt kan man beteckna historien om Doug Segers karriär, från Nashvilles slum till Gills veranda och dagens turnéer och skivsuccéer. Här hör vi Gil Johnson och Doug Segers i duetten We'll Sweep Out the Ashes in the Morning.

Sist ut i dagens Café Nostalgi blir Dallas Frazier, som förresten har intervjuat sig här i Radio Nostalgi. Och blev den 12 september 2014 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Med Eyewitness Blues tackar jag för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Då är det dags igen. Ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Det här är programmet som uppmärksammar Sveriges Radios succéprogram 10 i topp som sändes mellan 1961 och 1974 och där man varje vecka på lördagarna röstade fram de populäraste låtarna i Sverige. Idag har jag, heter Anders Modell för övrigt, valt att titta på närmare på den lista som röstades fram och presenterades i Sveriges Radio då lördagen den 30 maj 1970. Vi ska lyssna på totalt 15 låtar, 5 låtar utanför listan och 10 låtar som då utgjorde de populäraste låtarna vid den här tidpunkten. För att hinna så mycket som möjligt av låtarna som i några fall är lite längre så är det lika bra att vi börjar på en gång. Först ut idag, plats nummer 15, en grupp som aldrig någonsin låg på 10 i topp och jag vill minnas att det här var enda gången de också testades. Allman Brothers Band, gruppen med den legendariska gitarristen bland annat June Allman. Här är Black Hearted Woman.

Harris Band, Black-Hearted Woman, ingenting som Tio Topp-juryn fastnade för precis. Och som sagt var, Allman Brothers Band, du har aldrig gett Tio i toppband överhuvudtaget. Om det där inte var någon låt som gick hem, så var åtminstone låten som vi ska lyssna på nu på plats nummer 14 en stor Tio Topp-hit. Efter 12 veckor på listan, varav några på första platsen, så

Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes. Den föll ut från listan. Det här var en av många låtar på dagens program som var omåttligt populära på diskotekgolven kring 1970 och 71. Det gäller då även låten på plats nummer 13.

Yeah.

12 år gammal Michael Jackson var det där i Jackson 5 då och ABC. Man kan ju undra vad det finns för likheter mellan Jackson 5 och Allman Brothers Band, och de är väl kanske inte så jättestora, men en likhet är att ingen av dem faktiskt var något 10-topp-band. Konstigt nog så låg Jackson 5 bara på 10-topp med en enda låt, och det var ett år senare, våren 1971, med Going Back to Indiana. Men ingen av de här andra låtarna som ABC, The Love You Save och så vidare låg på listan faktiskt. Så är det. Plats nummer 13 blev det när de testades då den 30 maj 1970. Då är vi framme vid plats nummer 12 och återigen en sån här låt som var stor på dansgolven.

The Black and White Plains. Låten My Baby Loves Lovin. De gick samma öde till möte som de ganska snarlika kollegorna Edison Lighthouse och deras Love Grows, nämligen de föll ut från till topplistan den 30 maj 1970. Vi har en låt kvar, plats nummer 11, innan vi är framme vid själva 10 i topplistan. Då tar 11 då på en gång. En mycket känd låt i en ganska okänd tappning.

0: Där kan man också göra The House of the Rising Sun. I alla fall om man heter Frigid Pink, för det heter den här gruppen med massor med gitarrer. Och den här versionen, den låg faktiskt på 10 topp och föll ut just den här veckan. Men det är nog inte så jättemånga som kanske kommer ihåg den ändå. Animals version hör man ju på radio någon gång då och då, än idag. Då är vi framme vid själva 10 topplistan. Jag ska säga också det att vid den här tiden 1970 så hade man slutat med direktsändningarna av 10 topp med riktiga live-jury som tryckte på mentometerknappar, utan istället var det Statistiska centralbyrån som ringde upp tonåringar runt om i Sverige, så var då statistiskt utvalda. Plats nummer 10 på listan. Nu blir det någonting som står i stark kontrast mot låten vi hörde alldeles nyss.
1: That's right.

Välkomna till då Give Me That Ding med den engelska duon The Pipkins. Och The Pipkins, de hade en hel del gemensamt med två av grupperna vi redan lyssnade på i programmet, nämligen Edison Lighthouse, de som gjorde Love Grows, och också White Plains då med My Baby Loves Lovin'. Varför det då? Jo, därför att The Pipkins, det bestod av dels Roger Greenaway, mannen som var med och skrev mängder med låtar, hitlåtar vid den här tiden, bland annat några av de där låtarna, och så Tony Barrow som var med och sjöng i både Edison Lighthouse och White Plains och en del andra grupper. The Pipkins, de hade väl egentligen bara en riktig hit, om man kallar det för det, och det var just den här låten. Den var rätt framgångsrik på Englandslistan, nådde som bäst en sjätte plats, tror jag det var. Det var plats nummer 10 det där, då går vi till plats nummer 9, och nu blir det svenskt och det blir kanske musik.

Svenska Rank Strangers med Mats Rådberg som hade gjort sin egen version av Gordon Lightfoots Early Morning Rain. Nionde plats blev det för rankarna, eller det heter de inte på den här tiden, det heter de faktiskt Rank Strangers, sen heter de rankarna så småningom. Då är det plats nummer 8, och vi hade ju för en stund sedan rejält distorsion på gitarren när Frigid Pink spelade House of the Rising Sun. Nu blir det mera distorsion och mera gitarrer, här är Norman Greenbaum.

En riktig one hit wonder var han, den här killen Norman Greenbaum, han som hade gjort och skrivit låten The Spirit in the Sky, en låt som blev en jättestor hit både i Europa och i USA, och den är faktiskt rankad på listan över The 500 Greatest Songs of All Time som tidskriften Rolling Stone har tagit fram. Kommer på plats 333 på den listan, vilket ju inte låter kanske sådär jättemycket, men betänk hur många låtar det finns, så inser man att det är nog ganska fint att ligga på den listan överhuvudtaget. På T-topp låg han på en åttonde plats då lördagen den 30 maj 1970. Vi har hunnit med ungefär hälften av de låtarna vi ska spela. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 på den här listan. Det är dags för den första nykomlingen för veckan.

engelska gruppen Blue Mink. De hade två låtar på 10 topp, båda två under första halvåret 1970. Det här var den andra av dem, Good Morning Freedom. Den första var ju Melting Pot. Båda låtarna var för övrigt relativt populära danslåtar också då på diskoteken vid den här tiden, så som många andra låtar på dagens lista. Någon större framgångar på 10 topp nådde de då inte Blue Mink, utan de var aldrig bättre än 6-7 på listan. Då har vi en nykomling till, nämligen på plats nummer 6, och nu blir det musik av ett helt annat slag.

Du känner säkert igen det här El Condor Pasa-låten som Paul Simon hittade igen och skrev en engelsk text till. Och så gav Simon & Garfunkel då ut den på albumet Bridge Over Troubled Water, då ackompanjerande av den peruanska gruppen Los Incas. Det här var Los Incas själva utan Paul Simon och Art Garfunkel som gjorde då den instrumentala versionen av den här gamla låten som är från tidigt 1900-tal egentligen. El Condor Pasa alltså, Los Incas nykomlingar på plats nummer 6. Då är det femman och nu blir det Arizona med Mark Lindsay. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of

januari det här året 1970, då släppte Simon & Garfunkel sitt berömdaste album, får man väl då säga, Bridge Over Troubled Water. På det albumet fanns ju, som jag sa alldeles nyss, bland annat då den här låten El Condor Pass, och det var väl därför också som Los Incas passade på att rida på vågen av berömmelse och ge ut en egen instrumentalversion, den som vi hörde nyss på sjätte platsen. Men även låtar från den här albumet släpptes på singel, och en av dem var den här veckans högst placerade nykomling. Plats nummer 4 för Simon & Garfunkel och Cecilia.

Bridge of Troubled Water hade Simon & Garfunkel plockat ut Cecilia som singel och in på 10 topp kom den direkt in på plats nummer 4 lördagen den 30 maj 1970. Det är bara den sista delen kvar nu. Vi har de 3 topplåtarna från det program som sändes i Sveriges Radio lördagen den 30 maj 1970. Du som tycker om svenska artister, du har kommit fel program den här gången i alla fall. För att av dagens 15 låtar så var det bara den på plats nummer 9 med Rank Strangers som var svenska. Topplaceringarna är amerikanskt och det är brittiskt. Från både England och Irland. Men vi börjar med det amerikanska. Plats nummer 3 här är Creedence.

Up Around the Bend, hämtad från deras femte studioalbum, det som heter Cosmos Factory. Det blev en tredje plats för John Fogerty och killarna i Creedence. Då är det plats nummer två, och nu blir det en irländsk sångare. I Sverige får man väl räkna honom som någon sån här one hit wonder, men det var han verkligen inte i hemlandet, utan han hade faktiskt en mycket lång karriär med stort antal låtar på hitlisterna. Men i Sverige, där var Joe Dolan endast den här låten You're Such a Good Look.

Jag har alltid tyckt att den här låten You're Such a Good Looking Woman med irländske Joe Dolan låter väldigt mycket som den walesiske Tom Jones. Men det var alltså inte Tom Jones det här, utan just Joe Dolan. Plats nummer 2 på 10 topp. Och så har vi då bara ettan kvar. Och den ettan vi har den här veckan, det är en av de mest framgångsrika låtarna i hela 10 topp-historien.

Chris Andrews, han hade bara två låtar på 10 topp, men han hade en hyfsad utdelning med dem, måste man ju säga. Först Yesterday Man som blev en 10 topp etta, och sen då den här Pretty Belinda som blev etta, och inte bara en gång utan den blev etta i 8 veckor. Och det är bara en enda låt i hela 10 topp historien som har varit etta fler veckor. 10 veckor nämligen Creedence Clearwater Revival och Looking Out My Back Door. Men sen är det då 5 stycken låtar som delar på andra platsen, och däribland då Pretty Belinda med Chris Andrews alltså. Det var hela listan så som den spelades upp i Sveriges Radio lördagen den 13 maj 1970. Jag som har gjort det här programmet heter Anders Modell, och till min hjälp har jag haft Sten-Ove Stoltz. Vi fortsätter att titta i den gamla 10 i toppboken, leta fram en ny lista och kommer tillbaka med den redan nästa vecka. Tills vi hörs då, ha det bra. Hej!

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En nyfiken tonåring genomförde en gång en undersökning bland människor om vad de önskade sig allra mest i livet. En student önskade sig böcker, hälsa och lugn. En som hade en massa skulder svarade pengar. En fattig svarade mat. En alkoholist svarade öl. Svaren varierade. Men många människor hade det gemensamma svaret. Att få rikedom, berömmelse och att ha roligt. Det mest överraskande svaret fick han dock från en person som var en ivrig kristen. Som svarade seriöst. Mest av allt önskar jag mig tre saker. Att jag blir funnen i Kristus. Att jag blir mer lik Kristus. Och för det tredje, att jag får vara hos Kristus. Detta måste väl kallas en Kristus-centrerad person.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab, och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom: "Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd." Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger: "Så säger Herren." Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Därefter föreslår Elia att Baalsprofeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudsdyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras. För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mer av svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam. Men Elias styrka var att han visste. En man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare, och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny, utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten. Ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud frälsar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna.

Baalsprofeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elias sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baalsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller sa han, var det inte det jag sa? Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk. Eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han, fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare, gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han,
gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels, som jag sa, att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det 4 gånger 3, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med 4 krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre: Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de 12 stammarna, men till en nation. Det andra han säger är: låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud. Men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga: men Gud har givit oss rätt
rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3, ropa till mig så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen, han skall döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vete i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Se på det som sker på Karmel. Vad är det elden gör? Den förtär offret. Eld talar om dom. Vi vet att många människor idag är så upptagna av det de uppfattar som eld från himmelen, att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger, Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger, Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare, och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men Elia sade till dem, grip Baals profeter. Låt ingen av dem komma undan. Och det grep dem, och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slaktade dem där. En brutal handling. Men det gjorde slut på avgudstillbedjan. Och det är bara en blek bild av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om.

Och i de sista verserna i första kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elia sade till Ahab, bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare, gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade, jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han, nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han, gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd, och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab, bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus, du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet. För det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på Karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.